0: Un miracol pe zi.
1: Legea Domnului să fie plăcerea ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Plăcerea are în mintea noastră o conotație negativă. O asociem cu păcatul și cu pornirile naturii decăzute. Dar lucrurile nu stau chiar așa. Dumnezeu este Cel care ne-a oferit senzorii care detectează plăcerea. El ne-a făcut să receptăm plăcerea fizică, emoțională și chiar spirituală. Când papilele tale gustative strivesc un fruct aromat, când ochii tăi privesc cu încântare un apus de soare, când îmbrățișarea celor dragi te umple de bucurie, plăcerea pe care o simți este un dar de la Dumnezeu. Lumea oferă plăceri care strivesc identitatea ta. Când plăcerea te invită să încalci integritatea și demnitatea pe care ți-a conferit-o Dumnezeu, plăcerea aceasta este otrăvită. Diavolul insinuează că Dumnezeu este dușmanul plăcerii și că urmarea lui este plictisitoare și lipsită de plăcere. Fals! Biblia spune: Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Psalmul 16, versetul 11. Plăcerea pe care o conferă Dumnezeu este veșnică, deplină, inimaginabilă, greu de descris, adâncă, completă, fără umbre de regret. Cea pe care o oferă lumea este de o clipă și este urmată de amărăciune, de rușine, de tristețe. Poți cunoaște fericirea și adevărata plăcere și satisfacție atunci când te focalizezi pe ceea ce spune Dumnezeu. Descoperirea și înțelegerea cuvintelor lui Dumnezeu produc o bucurie interioară care nu poate fi reprodusă în niciun alt context. Poți găsi plăcerea în legea Domnului, în cuvântul Său. În această zi, lasă-L pe Dumnezeu să se apropie de tine și să te umple cu bucuria și prezența Lui, gustă pacea Lui și așează zâmbetul Său pe fața ta. Mă rog ca plăcerea Domnului să te hrănească astăzi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: fi tired.
1: Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Cine vrea să fie auzit de Dumnezeu în rugăciunile sale, acela trebuie să-L asculte pe Dumnezeu în poruncile sale.

Oamenii se înalță când sunt animați de idealuri înalte, când privesc orizonturi largi. Sacrificiul de sine nu este greu dacă ești animat de un mare țel, spunea Alexi Care. Lumea în care trăim ne obișnuiește cu scopuri mărunte și imediate. Totul pare a fi instant și concentrat aproape exclusiv asupra satisfacerii nevoilor. Suntem seduși să devenim altceva decât a intenționat Dumnezeu pentru om. Reprezentăm o valoare atâta timp cât întreținem mașinăria consumistă sau când suntem predispuși la manipulare. În rest, potentații lumii își văd liniștiți de ale lor, lăsându-ne pe toți ceilalți în uitare. Așa stând lucrurile, dragii mei, de ce nu am privit spre alte orizonturi? De ce nu ne-am cultivat un stil de gândire mereu deasupra lucrurilor care ni se furnizează? Iar dacă ar fi să căutăm cea mai înaltă boltă, aceea nu poate fi alta decât a credinței. E suficientă să ne țină mintea trează toată viața, dar să ne și determine la o viață demnă, la o viață morală. Fixat dincolo de propria noastră existență, acest cel suprem se va contopi cu cele mai adânci dorințe ale noastre. În fond, ne vom familiariza cu cerul încă de aici, de pe pământ, cu viața de dincolo, încă din viața de dincoace.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Psalmul 136. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce singur face minuni mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Soarele, ca să stăpânească ziua, căci în veac ține îndurarea Lui. Luna și stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit pe egipteni, în întâilor născuți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ține îndurarea Lui. Cu mână tare și cu braț întins, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a tăiat în două Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a călăuzit pe poporul său în pustie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit împărați mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a ucis împărați puternici, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Sihon, împăratul amoriților, căci în veac ține îndurarea Lui. Și pe Og, împăratul Basanului, căci în veac ține îndurarea Lui. Și le-a dat țara de moștenire, căci în veac ține îndurarea Lui. De moștenire robului său Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și ne-a izbăvit de asupritorii noștri, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui.

0: Sunt pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Cine vrea să fie auzit de Dumnezeu în rugăciunile sale, acela trebuie să-L asculte pe Dumnezeu în poruncile sale.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Plinătatea Duhului Sfânt în viața ta. Nu vă îmbătați de vin, fiți plini de Duh. Efeseni capitolul 5, versetul 18. Uneori oamenii consumă alcool în exces, încercând să umple un gol lăuntric, dar fără niciun rezultat. După cum a glumit cineva, seara șampanie, dimineața gelanie. Înțelegând că ucenicii săi nu vor supraviețui după plecarea lui la cer, Domnul Iisus a spus în Ioan capitolul 14, versetul 16, Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul Adevărului. Când înțelegi lucrarea Duhului Sfânt, nu vei mai dori să trăiești nicio zi fără ajutorul Său. Să vedem împreună ce face Duhul Sfânt. Întâi, El ne va călăuzi pașii pe calea adevărului. Vezi Ioan capitolul 16, versetul 13. Apoi, când ai îndoiel cu privire la mântuire, El îți va confirma faptul că ești cu adevărat un copil răscumpărat al lui Dumnezeu. Vezi Roman capitolul 8, versetul 16. În situații dificile, când nu știi ce să spui, El îți va da cuvintele potrivite la momentul potrivit. Vezi Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. El va reproduce natura sa în tine. Vezi Galateni, capitolul 5, versetul 22. Iar în al patrulea rând, El va reproduce natura sa în tine. Vezi Galateni, capitolul 5, versetul 22. Aceasta este denumită roada Duhului și nu are de-a face cu eforturile firii pământești. Rodul nu se luptă să crească. El pur și simplu extrage viața din copacul la care este conectat și crește viguros. Apostolul Pavel scria, Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. De obicei îți dai seama că cineva este beat din felul cum vorbește și cum merge. Și când cineva este beat, spunem că este sub influența alcoolului. Ideea lui Pavel este clară. Pentru cei credincioși, umblarea și vorbirea trebuie să fie sub influența Duhului Sfânt. Așadar, roagă-L pe Dumnezeu să te umple cu Duhul Său și vei deveni plin de Duhul Sfânt prin citirea cuvântului Său și prin rugăciune. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 2.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 39. Știi tu când își fac caprele sălbatice pui? Vezi tu pe cerboaice când fată? Numeri tu lunile în care sunt însărcinate și cunoști tu vremea când nasc? Ele se pleacă, fată puii, și scapă iute de durerile lor. Puii lor prind vlagă și cresc sub cerul slobod, pleacă și nu se mai întorc la ele. Cine a lăsat slobod măgarul sălbatic, izbăvindu-l de orice legătură? I-am dat ca locuință pustiul și pământul sărac ca locaș. El râde de zarva cetăților și n-aude strigătele stăpânului care îl mână. Străbate munții ca să-și găsească hrana și umblă după tot ce este verde. Vrea bivolul sălbatic să fie în slujba ta? Și stă el noaptea la ieslea ta? Îl poți lega tu cu o funie ca să tragă o brazdă? Merge el după tine ca să grăpeze bulgării din văi? Te încrezi tu în el pentru că puterea lui este mare? Și lași tu grija lucrărilor tale? Te lași tu pe el pentru căratul rodurilor tale ca să le strângă în aria ta? Aripa struțului bate cu veselie, de-ai zice că este aripa și penișul berzei. Dar struțoaica își încredințează pământului ouăle și le lasă să se încălzească în nisip. Ea uită că piciorul le poate strivi, că o fiară de câmp le poate călca în picioare. Este aspră cu puii săi de parcă nici n-ar fi ai ei. Că s-a trudit degeaba, nu-i pasă nici de cum. Căci Dumnezeu nu i-a dat înțelepciune și nu i-a făcut parte de pricepere. Când se scoală și pornește, râde de cal și de călărețul lui. Tu dai putere calului și îmbraci gâtul cu o coamă ce fâlfâie? Tu-l faci să sară ca lăcusta? Nechezatul lui puternic răspândește groaza, scurmă pământul și, mândru de puterea lui, se aruncă asupra celor înarmați. Își bate joc de frică, nu se teme și nu se dă înapoi dinaintea sabiei. Zângănește tolba cu săgeți pe el, sulița și lancia strălucesc, fierbe de aprindere, mănâncă pământul, n-are astâmpări când răsună trâmbița. La sunetul trâmbiței parcă zice, înainte! De departe miroase bătălia, glasul ca de tunet al căpetenilor și strigătele de luptă. Oare prin priceperea ta își ia uliul zborul și își întinde aripile spre miază zi? Oare din porunca ta se înalță vulturul și își așează cuibul pe înălțimi? El locuiește în stânci, acolo își are locuința, pe vârful zimțat al stâncilor și pe vârful munților. De acolo descoperă el prada și își cufundă privirile în depărtare după ea. Puii lui îi beau sângele și acolo unde sunt hoituri, acolo-i și vulturul.

0: Cuvinte ascunse.
1: Ispita este deseori un subiect greșit înțeles. Mulți dintre noi credem că ispita este un păcat, că ea este marea problemă în trăirea creștină. Din contră, puritanul Thomas Watson scria: diavolul ispitește pentru a putea înșela, dar Dumnezeu îngăduie ca noi să fim ispitiți pentru a ne încerca. Ispita este încercarea sincerității noastre. Acest citat pune punctul pe i. Substantivul pirasmos provine din verbul pirazo, adică a pune la încercare, a testa. Deci, ideea sugerată este de test, încercare. El a fost folosit în greaca clasică cu referire la un test medical, care putea dovedi fie starea de sănătate, fie de boală. Noi, prin urmare, suntem testați pentru a se vedea dacă suntem sinceri, adică dacă suntem cu adevărat ceea ce pretindem a fi. Așa cum afirmă cu claritate Iacov, Dumnezeu nu ne ispitește niciodată, ci mai degrabă noi suntem ispitiți de propriile noastre pofte, cât și de Satana, adaugă Pavel, iar testul are scopul de a arăta dacă vom rămâne credincioși adevărului. Deci, ispita nu este un păcat, ci mai degrabă cedarea în fața ispitei este un păcat. Cu ce scop suntem noi testați în realitate? Suntem noi oare testați pentru a nu greși? Deși acest lucru reprezintă o parte a testului, vom afirma că cea mai importantă parte nu este numai pentru a se arăta dacă suntem sinceri sau nu, ci și pentru a se arăta cum vom dovedi sinceritatea noastră. Cu alte cuvinte, cum obținem victoria asupra ispitei? Oare prin vreo tehnică psihologică sau prin simpla putere a voinței? Răspunsul se poate regăsi în ispitirea Domnului nostru. În fiecare din ispitele lui Satana, prima adresându-se poftelor firii pământești, a doua poftei ochilor și a treia lăudăroșeniei vieții, Domnul a ieșit învingător pentru că a citat cuvântul lui Dumnezeu. Deci afirmăm că adevăratul test în ispitire este de arătat dacă cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne călăuzește deciziile. Aceasta este promisiunea din 1 Corinteni 10:13. Nu numai că Dumnezeu nu permite ca vreo ispită să ne copleșească, dar El pregătește mijlocul de a ieși din ea. Și care este acel mijloc? Cuvântul Lui. Rețineți, deci, cu cât cunoașteți mai mult Scriptura, cu atât vă va fi mai greu să păcătuiți.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 2.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: un miracol pe zi.
1: Ce înseamnă să cugeți la cuvântul lui? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Ce înseamnă să meditezi la cuvânt? Să îl lași pe Dumnezeu să-și graveze gândurile sale în inima ta. Într-un context în care suntem obișnuiți să primim servicii și informații instantaneu, Dumnezeu ne spune că anumite adevăruri nu pot fi incorporate, înțelese și asumate decât în urma unui proces care necesită timp, focalizare, uneori durere sau experiențe care ne scot din zona noastră de confort. Înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu nu are loc atunci când citești un capitol pe minut, ci mai degrabă când îți iei timp să reflectezi asupra unui gând sau cuvânt al lui Dumnezeu, când revii asupra lui și pe parcursul zilei îți ții mintea ocupată cu sensul și contextul ideii textului pe care l-ai citit. În fiecare zi îmi propun să îți trimit versete biblice ca să le vezi așezate într-un alt context și să te provoc să cauți mai adânc înțelesul lor. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a-ți transforma cu adevărat viața. Ia un verset și meditează la el în inima ta. Caută să înțelegi contextul în care a fost scris. Gândește-le la modul în care acest cuvânt se aplică în viața ta. Vorbește cu Dumnezeu despre ce ai citit și spune-i: cred ceea ce spui, vreau să trăiesc promisiunea ta, am de gând să trăiesc în acord cu cuvintele tale, aleg să cred, tu, Doamne, nu ești un om care să mintă. Îți voi lăsa un verset ca să meditezi asupra lui, dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic, de aceea prigonitorii mei se vor poticni și nu vor birui. Se vor umple de rușine, că n-au lucrat cu chibzuință, de o veșnică rușine care nu se va uita. Ieremia, capitolul 20, versetul 11. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 2.

Când Dumnezeu nu ne răspunde rugăciunilor, nu o face ca să ne tachineze sau să se joace cu emoțiile noastre. Nerăspunzându-ne, El ne învață să perseverăm în rugăciune, să ne ținem ochii ațintiți asupra Lui și să nu ținem seama de sentimentele ce ne încearcă, spunea Charles Stanley. Exercițiu spiritual de anduranță. Rugăciunea este una dintre cele mai mari provocări ale vieții de credință. Debutează odată cu convertirea și sfârșește odată cu plecarea noastră din lumea aceasta. Ea ne acompaniază fiecare zi și ne pune în cea mai aleasă stare. Și tot ea ne oferă și cele mai importante lecții spirituale. Atunci când nu primim răspunsul dorit sau când Dumnezeu tace, rugăciunea ne învață calea încrederii depline. Sentimentele noastre capătă un rol secund, iar adevărul pe care îl cunoaștem despre Dumnezeu rămâne pe prima poziție. Și de fapt, așa trebuie să fie mereu. Să nu fim conduși de trăirile noastre de altfel fluctuante, ci de principiile eterne ale unui Dumnezeu etern și suveran.

Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 2.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Psalmul 137. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm arfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau: rade-ți-l, rade-ți-l din temelii! Ah, fica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine-ți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut! Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă!

Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 2.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Școala suferinței. Întristările noastre lucrează pentru noi. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 17. Contrar la ceea ce am putea crede noi, mediul ideal pentru copiii noștri nu este o viață lipsită de probleme și de încercări. Deși ne este greu să acceptăm, copiii noștri au nevoie de micile greutăți și dezamăgiri care le ies în cale. Cum vor putea ei să facă față problemelor și frustrărilor când vor fi adulți, dacă în primii lor ani de viață au fost complet lipsiți de ele? Natura ne dovedește lucrul acesta. Un copac dintr-o pădure tropicală nu are nevoie să-și adâncească rădăcinile în căutarea apei. În consecință, el este slab ancorat și poate fi doborât chiar și de cea mai slabă rafală de vânt. În schimb, copacul care crește în deșertul arid este amenințat de mediul ostil. Cum reușește să supraviețuiască? Adâncindu-și rădăcinile până la 10 metri sau chiar mai mult sub pământ în căutarea apei. Prin adaptarea și acomodarea la condițiile neprielnice, copacul bine înrădăcinat devine puternic și rezistent în fața tuturor intemperiilor. Copiii noștri sunt asemenea celor două specii de copaci. Copiii care au învățat cum să-și rezolve problemele sunt mai bine ancorați și mai capabili decât cei care nu s-au confruntat niciodată cu ele. Așadar, sarcina ta nu este să elimini toate provocările cu care se confruntă copilul tău, ci să-l slujești ca un aliat de încredere, încurajându-l în frământările lui, intervenind atunci când amenințarea devine copleșitoare și fiind disponibil când se ivesc momente de criză. Tu trebuie să-i pui la dispoziție uneltele cu care să facă față problemelor și presiunilor inevitabile ale vieții. Apostolul Pavel exprima lucrul acesta în felul următor: întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi. Așa că suferințele prin care trecem ne ajută să devenim mai puternici și mai rezistenți. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 2.

0: cuvinte ascunse.
1: Ispita este deseori un subiect greșit înțeles. Mulți dintre noi credem că ispita este un păcat, că ea este marea problemă în trăirea creștină. Din contră, puritanul Thomas Watson scria: diavolul ispitește pentru a putea înșela, dar Dumnezeu îngăduie ca noi să fim ispitiți pentru a ne încerca. Ispita este încercarea sincerității noastre. Acest citat pune punctul pe i. Substantivul pirasmos provine din verbul pirazo, adică a pune la încercare, a testa. Deci, ideea sugerată este de test, încercare. El a fost folosit în greaca clasică cu referire la un test medical, care putea dovedi fie starea de sănătate, fie de boală. Noi, prin urmare, suntem testați pentru a se vedea dacă suntem sinceri, adică dacă suntem cu adevărat ceea ce pretindem a fi. Așa cum afirmă cu claritate Iacov, Dumnezeu nu ne ispitește niciodată, ci mai degrabă noi suntem ispitiți de propriile noastre pofte, cât și de Satana, adaugă Pavel, iar testul are scopul de a arăta dacă vom rămâne credincioși adevărului. Deci, ispita nu este un păcat, ci mai degrabă cedarea în fața ispitei este un păcat. Cu ce scop suntem noi testați în realitate? Suntem noi oare testați pentru a nu greși? Deși acest lucru reprezintă o parte a testului, vom afirma că cea mai importantă parte nu este numai pentru a se arăta dacă suntem sinceri sau nu, ci și pentru a se arăta cum vom dovedi sinceritatea noastră. Cu alte cuvinte, cum obținem victoria asupra ispitei? Oare prin vreo tehnică psihologică sau prin simpla putere a voinței? Răspunsul se poate regăsi în ispitirea Domnului nostru. În fiecare din ispitele lui Satana, prima adresându-se poftelor firii pământești, a doua poftei ochilor și a treia lăudăroșeniei vieții, Domnul a ieșit învingător pentru că a citat cuvântul lui Dumnezeu. Deci afirmăm că adevăratul test în ispitire este de arătat dacă cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne călăuzește deciziile. Aceasta este promisiunea din 1 Corinteni 10:13. Nu numai că Dumnezeu nu permite ca vreo ispită să ne copleșească, dar El pregătește mijlocul de a ieși din ea. Și care este acel mijloc? Cuvântul Lui. Rețineți, deci, cu cât cunoașteți mai mult Scriptura, cu atât vă va fi mai greu să păcătuiți.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 2.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce înseamnă să curgeți la cuvântul lui? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Ce înseamnă să meditezi la cuvânt? Să îl lași pe Dumnezeu să-și graveze gândurile sale în inima ta. Într-un context în care suntem obișnuiți să primim servicii și informații instantaneu, Dumnezeu ne spune că anumite adevăruri nu pot fi incorporate, înțelese și asumate decât în urma unui proces care necesită timp, focalizare, uneori durere sau experiențe care ne scot din zona noastră de confort. Înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu nu are loc atunci când citești un capitol pe minut, ci mai degrabă când îți iei timp să reflectezi asupra unui gând sau cuvânt al lui Dumnezeu, când revii asupra lui și pe parcursul zilei îți ții mintea ocupată cu sensul și contextul ideii textului pe care l-ai citit. În fiecare zi îmi propun să îți trimit versete biblice ca să le vezi așezate într-un alt context și să te provoc să cauți mai adânc înțelesul lor. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a-ți transforma cu adevărat viața. Ia un verset și meditează la el în inima ta. Caută să înțelegi contextul în care a fost scris. Gândește-le la modul în care acest cuvânt se aplică în viața ta. Vorbește cu Dumnezeu despre ce ai citit și spune-i: cred ceea ce spui, vreau să trăiesc promisiunea ta, am de gând să trăiesc în acord cu cuvintele tale, aleg să cred, tu, Doamne, nu ești un om care să mintă. Îți voi lăsa un verset ca să meditezi asupra lui, dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic, de aceea prigonitorii mei se vor poticni și nu vor birui. Se vor umple de rușine, că n-au lucrat cu chibzuință, de o veșnică rușine care nu se va uita. Ieremia, capitolul 20, versetul 11. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Când Dumnezeu nu ne răspunde rugăciunilor, nu o face ca să ne tachineze sau să se joace cu emoțiile noastre. Nerăspunzându-ne, El ne învață să perseverăm în rugăciune, să ne ținem ochii ațintiți asupra Lui și să nu ținem seama de sentimentele ce ne încearcă, spunea Charles Stanley. Exercițiu spiritual de anduranță. Rugăciunea este una dintre cele mai mari provocări ale vieții de credință. Debutează odată cu convertirea și sfârșește odată cu plecarea noastră din lumea aceasta. Ea ne acompaniază fiecare zi și ne pune în cea mai aleasă stare. Și tot ea ne oferă și cele mai importante lecții spirituale. Atunci când nu primim răspunsul dorit sau când Dumnezeu tace, rugăciunea ne învață calea încrederii depline. Sentimentele noastre capătă un rol secund, iar adevărul pe care îl cunoaștem despre Dumnezeu rămâne pe prima poziție. Și de fapt, așa trebuie să fie mereu. Să nu fim conduși de trăirile noastre de altfel fluctuante, ci de principiile eterne ale unui Dumnezeu etern și suveran.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care-i concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El, prin încercare ajungi să...
1: When the pain hurts so bad, I can't see straight.

Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 2.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Psalmul 137. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm arfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau: radeți-l, radeți-l din temelii! Ah, fica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut! Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă!

Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 2.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: Lord, I'm grateful.

aștepți de mult al meu răspuns. Copil iubit, să nu renunț. Mai e puțin, mai e puțin și s-a împlinit.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Școala suferinței. Întristările noastre lucrează pentru noi. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 17. Contrar a ceea ce am putea crede noi, mediul ideal pentru copiii noștri nu este o viață lipsită de probleme și de încercări. Deși ne este greu să acceptăm, copiii noștri au nevoie de micile greutăți și dezamăgiri care le ies în cale. Cum vor putea ei să facă față problemelor și frustrărilor când vor fi adulți, dacă în primii lor ani de viață au fost complet lipsiți de ele? Natura ne dovedește lucrul acesta. Un copac dintr-o pădure tropicală nu are nevoie să-și adâncească rădăcinile în căutarea apei. În consecință, el este slab ancorat și poate fi doborât chiar și de cea mai slabă rafală de vânt. În schimb, copacul care crește în deșertul arid este amenințat de mediul ostil. Cum reușește să supraviețuiască? Adâncindu-și rădăcinile până la 10 metri sau chiar mai mult sub pământ în căutarea apei. Prin adaptarea și acomodarea la condițiile neprielnice, copacul bine înrădăcinat devine puternic și rezistent în fața tuturor intemperiilor. Copiii noștri sunt asemenea celor două specii de copaci. Copiii care au învățat cum să-și rezolve problemele sunt mai bine ancorați și mai capabili decât cei care nu s-au confruntat niciodată cu ele. Așadar, sarcina ta nu este să elimini toate provocările cu care se confruntă copilul tău, ci să-l slujești ca un aliat de încredere, încurajându-l în frământările lui, intervenind atunci când amenințarea devine copleșitoare și fiind disponibil când se ivesc momente de criză. Tu trebuie să-i pui la dispoziție uneltele cu care să facă față problemelor și presiunilor inevitabile ale vieții. Apostolul Pavel exprima lucrul acesta în felul următor: întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi. Așa că suferințele prin care trecem ne ajută să devenim mai puternici și mai rezistenți. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Pești. Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 2.

169 din 2026. Nu pricepi, dar vei pricepe. Pasaje biblice: Ioan 13 cu 7, Isaia 38 cu 17 și 2 împărați 20 cu 1. Meditații din cuvânt: Cezarea Reșița, 18 iunie 2026. Nu pricepi, dar vei pricepe. Uneori, după ce avem parte de o experiență neașteptată, la început efectul nu este iluminarea spirituală, ci, dimpotrivă, pierderea capacității de a vedea, de a înțelege, de a realiza ceea ce tocmai ni se întâmplă. Lui Petru, Domnul Iisus i-a spus aceste cuvinte: Ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Ioan 13:7. În traducerea Cornilescu, aici în Ioan 13:7 este folosit de două ori verbul a pricepe, dar în greacă sunt folosite două cuvinte diferite. Pentru tu nu pricepi acum este folosit unul dintre verbele care înseamnă a vedea, și anume grecescul eido, care înseamnă a vedea, a ști, a percepe, a fi conștient. Dar în limba română avem cuvântul comprehensiune, care redă foarte bine sensul acestui cuvânt. Comprehensiunea este definită ca fiind o capacitate de a pătrunde, de a înțelege ceva, înțelegere, pătrundere, Dex 2009. Iar al doilea cuvânt folosit pentru a pricepe, a pricepe după aceea, în Ioan 13:7. În original este întrebuințat ginosco, care înseamnă a cunoaște, a ajunge să cunoști, a recunoaște, a percepe. Acest cuvânt are sensul de a cunoaște ceva prin experiență personală. Dar de o asemenea cunoaștere pot avea parte abia după ce am trecut odată printr-un ceva anume. Abia a doua oară, când voi trece prin același fel de situație, voi înțelege imediat. Doar că sunt unele evenimente prin care nu ne-am mai dori să trecem vreodată în viață. În Isaia 38:17 avem notate cuvintele împăratului Ezechia, care, deși înainte nu a putut înțelege de ce-ul bolii lui incurabile, totuși, după ce a fost vindecat printr-o minune, i s-a putut ruga lui Dumnezeu spunând aceste cuvinte: Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Pentru un timp, la vremea respectivă, chiar și împăratul a devenit un bolnav aflat în stadiul terminal al unei boli incurabile. În 2 împărați 20 cu 1 scrie clar că împăratul Ezechia a fost bolnav pe moarte. Iar în acea situație, funcția lui, banii pe care avea, etc., nu mai aveau vreo mare valoare. Atunci, pe primul plan, a trecut relația personală a lui cu Dumnezeu, timpul destinat rugăciunii, adică exact acele valori care nu știm ce importanță au mai avut pentru el înainte de îmbolnăvirea neașteptată. Doamne Iisuse, chiar dacă eu nu pot să înțeleg de ce-ul situației prin care trec, totuși aleg să-ți mulțumesc pentru ceea ce tocmai mi se întâmplă. Și știu că și prin această situație de viață tu îmi faci de fapt un mare bine. Amin.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 2. De atâtea ori am vrut o piesă.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

0: Ca Iisus, ce harmoreț. O să trăiesc frumos, răscumpărând orice moment. O să-i dau lui tot.
1: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: miracol pe zi.
1: Ce înseamnă să curgeți la cuvântul lui? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Ce înseamnă să meditezi la cuvânt? Să îl lași pe Dumnezeu să-și graveze gândurile sale în inima ta. Într-un context în care suntem obișnuiți să primim servicii și informații instantaneu, Dumnezeu ne spune că anumite adevăruri nu pot fi incorporate, înțelese și asumate decât în urma unui proces care necesită timp, focalizare, uneori durere sau experiențe care ne scot din zona noastră de confort. Înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu nu are loc atunci când citești un capitol pe minut, ci mai degrabă când îți iei timp să reflectezi asupra unui gând sau cuvânt al lui Dumnezeu, când revii asupra lui și pe parcursul zilei îți ții mintea ocupată cu sensul și contextul ideii textului pe care l-ai citit. În fiecare zi îmi propun să îți trimit versete biblice ca să le vezi așezate într-un alt context și să te provoc să cauți mai adânc înțelesul lor. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a-ți transforma cu adevărat viața. Ia un verset și meditează la el în inima ta. Caută să înțelegi contextul în care a fost scris. Gândește-le la modul în care acest cuvânt se aplică în viața ta. Vorbește cu Dumnezeu despre ce ai citit și spune-i: cred ceea ce spui, vreau să trăiesc promisiunea ta, am de gând să trăiesc în acord cu cuvintele tale, aleg să cred, tu, Doamne, nu ești un om care să mintă. Îți voi lăsa un verset ca să meditezi asupra lui, dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic, de aceea prigonitorii mei se vor poticni și nu vor birui. Se vor umple de rușine, că n-au lucrat cu chibzuință, de o veșnică rușine care nu se va uita. Ieremia, capitolul 20, versetul 11. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.
1: Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 2.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Când Dumnezeu nu ne răspunde rugăciunilor, nu o face ca să ne tachineze sau să se joace cu emoțiile noastre. Nerăspunzându-ne, El ne învață să perseverăm în rugăciune, să reținem ochii ațintiți asupra Lui și să nu ținem seama de sentimentele ce ne încearcă, spunea Charles Stanley. Exercițiu spiritual de anduranță. Rugăciunea este una dintre cele mai mari provocări ale vieții de credință. Debutează odată cu convertirea și sfârșește odată cu plecarea noastră din lumea aceasta. Ea ne acompaniază fiecare zi și ne pune în cea mai aleasă stare. Și tot ea ne oferă și cele mai importante lecții spirituale. Atunci când nu primim răspunsul dorit sau când Dumnezeu tace, rugăciunea ne învață calea încrederii depline. Sentimentele noastre capătă un rol secund, iar adevărul pe care îl cunoaștem despre Dumnezeu rămâne pe prima poziție. Și de fapt, așa trebuie să fie mereu. Să nu fim conduși de trăirile noastre de altfel fluctuante, ci de principiile eterne ale unui Dumnezeu etern și suveran.

Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 2.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cine vrea să fie auzit de Dumnezeu în rugăciunile sale, acela trebuie să-L asculte pe Dumnezeu în poruncile sale.

și se bucură ostroavele cele multe. Norii și negura îl înconjoară. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul. Fulgerele lui luminează lumea. Pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. Cerurile vestesc dreptatea lui și toate popoarele văd slava lui. Căci tu, Doamne, tu ești cel prea înalt peste întreg pământ.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Psalmul 137. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm arfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau: radeți-l, radeți-l din temelii! Ah, fica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine-ți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut! Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă!

Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 2.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Școala suferinței. Întristările noastre lucrează pentru noi. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 17. Contrar la ceea ce am putea crede noi, mediul ideal pentru copiii noștri nu este o viață lipsită de probleme și de încercări. Deși ne este greu să acceptăm, copiii noștri au nevoie de micile greutăți și dezamăgiri care le ies în cale. Cum vor putea ei să facă față problemelor și frustrărilor când vor fi adulți, dacă în primii lor ani de viață au fost complet lipsiți de ele? Natura ne dovedește lucrul acesta. Un copac dintr-o pădure tropicală nu are nevoie să-și adâncească rădăcinile în căutarea apei. În consecință, el este slab ancorat și poate fi doborât chiar și de cea mai slabă rafală de vânt. În schimb, copacul care crește în deșertul arid este amenințat de mediul ostil. Cum reușește să supraviețuiască? Adâncindu-și rădăcinile până la 10 metri sau chiar mai mult sub pământ în căutarea apei. Prin adaptarea și acomodarea la condițiile neprielnice, copacul bine înrădăcinat devine puternic și rezistent în fața tuturor intemperiilor. Copiii noștri sunt asemenea celor două specii de copaci. Copiii care au învățat cum să-și rezolve problemele sunt mai bine ancorați și mai capabili decât cei care nu s-au confruntat niciodată cu ele. Așadar, sarcina ta nu este să elimini toate provocările cu care se confruntă copilul tău, ci să-l slujești ca un aliat de încredere, încurajându-l în frământările lui, intervenind atunci când amenințarea devine copleșitoare și fiind disponibil când se ivesc momente de criză. Tu trebuie să-i pui la dispoziție uneltele cu care să facă față problemelor și presiunilor inevitabile ale vieții. Apostolul Pavel exprima lucrul acesta în felul următor: întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi. Așa că suferințele prin care trecem ne ajută să devenim mai puternici și mai rezistenți. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 2.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 39. Știi tu când își fac caprele sălbatice pui? Vezi tu pe cerboaice când fată? Numeri tu lunile în care sunt însărcinate și cunoști tu vremea când nasc? Ele se pleacă, fată puii, și scapă iute de durerile lor. Puii lor prind vlagă și cresc sub cerul slobod, pleacă și nu se mai întorc la ele. Cine a lăsat slobod măgarul sălbatic, izbăvindu-l de orice legătură? I-am dat ca locuință pustiul și pământul sărac ca locaș. El râde de zarva cetăților și n-aude strigătele stăpânului care îl mână. Străbate munții ca să-și găsească hrana și umblă după tot ce este verde. Vrea bivolul sălbatic să fie în slujba ta și stă el noaptea la ieslea ta? Îl poți lega tu cu o funie ca să tragă o brazdă? Merge el după tine ca să grăpeze bulgării din văi? Te încrezi tu în el pentru că puterea lui este mare? Și lași tu grija lucrărilor tale? Te lași tu pe el pentru căratul rodurilor tale ca să le strângă în aria ta? Aripa struțului bate cu veselie, de-ai zice că este aripa și penișul berzei. Dar struțoaica își încredințează pământului ouăle și le lasă să se încălzească în nisip. Ea uită că piciorul le poate strivi, că o fiară de câmp le poate călca în picioare. Este aspră cu puii săi de parcă nici n-ar fi ai ei. Că s-a trudit degeaba, nu-i pasă nici de cum. Căci Dumnezeu nu i-a dat înțelepciune și nu i-a făcut parte de pricepere. Când se scoală și pornește, râde de cal și de călărețul lui. Tu dai putere calului și îmbraci gâtul cu o coamă ce fâlfâie? Tu-l faci să sară ca lăcusta? Nechezatul lui puternic răspândește groaza, scurmă pământul și, mândru de puterea lui, se aruncă asupra celor înarmați. Își bate joc de frică, nu se teme și nu se dă înapoi dinaintea sabiei. Zângănește tolba cu săgeți pe el, sulița și lancia strălucesc, fierbe de aprindere, mănâncă pământul, n-are astâmpări când răsună trâmbița. La sunetul trâmbiței parcă zice, înainte! De departe miroase bătălia, glasul ca de tunet al căpetenilor și strigătele de luptă. Oare prin priceperea ta își ia uliul zborul și își întinde aripile spre miază zi? Oare din porunca ta se înalță vulturul și își așează cuibul pe înălțimi? El locuiește în stânci, acolo își are locuința, pe vârful zimțat al stâncilor și pe vârful munților. De acolo descoperă el prada și își cufundă privirile în depărtare după ea. Puii lui îi beau sângele și acolo unde sunt hoituri, acolo-i și vulturul.

169 din 2026. Nu pricepi, dar vei pricepe. Pasaje biblice: Ioan 13 cu 7, Isaia 38 cu 17 și 2 împărați 20 cu 1. Meditații din cuvânt: Cezarea Reșița, 18 iunie 2026. Nu pricepi, dar vei pricepe. Uneori, după ce avem parte de o experiență neașteptată, la început efectul nu este iluminarea spirituală, ci, dimpotrivă, pierderea capacității de a vedea, de a înțelege, de a realiza ceea ce tocmai ni se întâmplă. Lui Petru, Domnul Iisus i-a spus aceste cuvinte: Ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Ioan 13 cu 7. În traducerea Cornilescu, aici în Ioan 13 cu 7 este folosit de două ori verbul a pricepe, dar în greacă sunt folosite două cuvinte diferite. Pentru tu nu pricepi acum este folosit unul dintre verbele care înseamnă a vedea, și anume grecescul eido, care înseamnă a vedea, a ști, a percepe, a fi conștient. Dar în limba română avem cuvântul comprehensiune, care redă foarte bine sensul acestui cuvânt. Comprehensiunea este definită ca fiind o capacitate de a pătrunde, de a înțelege ceva, înțelegere, pătrundere, Dex 2009. Iar al doilea cuvânt folosit pentru a pricepe, a pricepe după aceea, în Ioan 13 cu 7. În original este întrebuințat ginosco, care înseamnă a cunoaște, a ajunge să cunoști, a recunoaște, a percepe. Acest cuvânt are sensul de a cunoaște ceva prin experiență personală. Dar de o asemenea cunoaștere pot avea parte abia după ce am trecut odată printr-un ceva anume. Abia a doua oară, când voi trece prin același fel de situație, voi înțelege imediat. Doar că sunt unele evenimente prin care nu ne-am mai dorit să trecem vreodată în viață. În Isaia 38 cu 17 avem notate cuvintele împăratului Ezechia, care deși înainte nu a putut înțelege de ce-ul bolii lui incurabile, totuși, după ce a fost vindecat printr-o minune, i s-a putut ruga lui Dumnezeu spunând aceste cuvinte: Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Pentru un timp, la vremea respectivă, chiar și împăratul a devenit un bolnav aflat în stadiul terminal al unei boli incurabile. În 2 împărați 20 cu 1 scrie clar că împăratul Ezechia a fost bolnav pe moarte. Iar în acea situație, funcția lui, banii pe care avea, etc., nu mai aveau vreo mare valoare. Atunci, pe primul plan, a trecut relația personală a lui cu Dumnezeu, timpul destinat rugăciunii, adică exact acele valori care nu știm ce importanță au mai avut pentru el înainte de îmbolnăvirea neașteptată. Doamne Iisuse, chiar dacă eu nu pot să înțeleg de ceul situației prin care trec, totuși aleg să-ți mulțumesc pentru ceea ce tocmai mi se întâmplă. Și știu că și prin această situație de viață tu îmi faci de fapt un mare bine. Amin.

Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 2.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.
1: Cine vrea să fie auzit de Dumnezeu în rugăciunile sale, acela trebuie să-L asculte pe Dumnezeu în poruncile sale.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce înseamnă să cugeți la cuvântul lui? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Ce înseamnă să meditezi la cuvânt? Să îl lași pe Dumnezeu să-și graveze gândurile sale în inima ta. Într-un context în care suntem obișnuiți să primim servicii și informații instantaneu, Dumnezeu ne spune că anumite adevăruri nu pot fi incorporate, înțelese și asumate decât în urma unui proces care necesită timp, focalizare, uneori durere sau experiențe care ne scot din zona noastră de confort. Înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu nu are loc atunci când citești un capitol pe minut, ci mai degrabă când îți iei timp să reflectezi asupra unui gând sau cuvânt al lui Dumnezeu, când revii asupra lui și, pe parcursul zilei, îți ții mintea ocupată cu sensul și contextul ideii textului pe care l-ai citit. În fiecare zi îmi propun să îți trimit versete biblice ca să le vezi așezate într-un alt context și să te provoc să cauți mai adânc înțelesul lor. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a-ți transforma cu adevărat viața. Ia un verset și meditează la el în inima ta. Caută să înțelegi contextul în care a fost scris. Gândește-le la modul în care acest cuvânt se aplică în viața ta. Vorbește cu Dumnezeu despre ce ai citit și spune-i: cred ceea ce spui, vreau să trăiesc promisiunea ta, am de gând să trăiesc în acord cu cuvintele tale, aleg să cred, tu, Doamne, nu ești un om care să mintă. Îți voi lăsa un verset ca să meditezi asupra lui, dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic, de aceea prigonitorii mei se vor poticni și nu vor birui. Se vor umple de rușine, că n-au lucrat cu chibzuință, de o veșnică rușine care nu se va uita. Ieremia, capitolul 20, versetul 11. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 2.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Psalmul 137. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm arfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau: radeți-l, radeți-l din temelii! Ah, fica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut! Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și îi va zdrobi de stâncă!

Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 2.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

deaci în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Școala suferinței. Întristările noastre lucrează pentru noi. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 17. Contrar a ceea ce am putea crede noi, mediul ideal pentru copiii noștri nu este o viață lipsită de probleme și de încercări. Deși ne este greu să acceptăm, copiii noștri au nevoie de micile greutăți și dezamăgiri care le ies în cale. Cum vor putea ei să facă față problemelor și frustrărilor când vor fi adulți, dacă în primii lor ani de viață au fost complet lipsiți de ele? Natura ne dovedește lucrul acesta. Un copac dintr-o pădure tropicală nu are nevoie să-și adâncească rădăcinile în căutarea apei. În consecință, el este slab ancorat și poate fi doborât chiar și de cea mai slabă rafală de vânt. În schimb, copacul care crește în deșertul arid este amenințat de mediul ostil. Cum reușește să supraviețuiască? Adâncindu-și rădăcinile până la 10 metri sau chiar mai mult sub pământ în căutarea apei. Prin adaptarea și acomodarea la condițiile neprielnice, copacul bine înrădăcinat devine puternic și rezistent în fața tuturor intemperiilor. Copiii noștri sunt asemenea celor două specii de copaci. Copiii care au învățat cum să-și rezolve problemele sunt mai bine ancorați și mai capabili decât cei care nu s-au confruntat niciodată cu ele. Așadar, sarcina ta nu este să elimini toate provocările cu care se confruntă copilul tău, ci să-l slujești ca un aliat de încredere, încurajându-l în frământările lui, intervenind atunci când amenințarea devine copleșitoare și fiind disponibil când se ivesc momente de criză. Tu trebuie să-i pui la dispoziție uneltele cu care să facă față problemelor și presiunilor inevitabile ale vieții. Apostolul Pavel exprima lucrul acesta în felul următor: întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi. Așa că suferințele prin care trecem ne ajută să devenim mai puternici și mai rezistenți. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 2.

169 din 2026. Nu pricepi, dar vei pricepe. Pasaje biblice: Ioan 13 cu 7, Isaia 38 cu 17 și 2 împărați 20 cu 1. Meditații din cuvânt: Cezarea Reșița, 18 iunie 2026. Nu pricepi, dar vei pricepe. Uneori, după ce avem parte de o experiență neașteptată, la început efectul nu este iluminarea spirituală, ci, dimpotrivă, pierderea capacității de a vedea, de a înțelege, de a realiza ceea ce tocmai ni se întâmplă. Lui Petru, Domnul Iisus i-a spus aceste cuvinte: Ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Ioan 13 cu 7. În traducerea Cornilescu, aici în Ioan 13 cu 7 este folosit de două ori verbul a pricepe, dar în greacă sunt folosite două cuvinte diferite. Pentru tu nu pricepi acum este folosit unul dintre verbele care înseamnă a vedea, și anume grecescul eido, care înseamnă a vedea, a ști, a percepe, a fi conștient. Dar în limba română avem cuvântul comprehensiune, care redă foarte bine sensul acestui cuvânt. Comprehensiunea este definită ca fiind o capacitate de a pătrunde, de a înțelege ceva, înțelegere, pătrundere, Dex 2009. Iar al doilea cuvânt folosit pentru a pricepe, a pricepe după aceea, în Ioan 13 cu 7. În original este întrebuințat ginosco, care înseamnă a cunoaște, a ajunge să cunoști, a recunoaște, a percepe. Acest cuvânt are sensul de a cunoaște ceva prin experiență personală. Dar de o asemenea cunoaștere pot avea parte abia după ce am trecut odată printr-un ceva anume. Abia a doua oară, când voi trece prin același fel de situație, voi înțelege imediat. Doar că sunt unele evenimente prin care nu ne-am mai dorit să trecem vreodată în viață. În Isaia 38 cu 17 avem notate cuvintele împăratului Ezechia, care deși înainte nu a putut înțelege de ce-ul bolii lui incurabile, totuși, după ce a fost vindecat printr-o minune, i s-a putut ruga lui Dumnezeu spunând aceste cuvinte: Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Pentru un timp, la vremea respectivă, chiar și împăratul a devenit un bolnav aflat în stadiul terminal al unei boli incurabile. În 2 împărați 20 cu 1 scrie clar că împăratul Ezechia a fost bolnav pe moarte. Iar în acea situație, funcția lui, banii pe care avea, etc., nu mai aveau vreo mare valoare. Atunci, pe primul plan, a trecut relația personală a lui cu Dumnezeu, timpul destinat rugăciunii, adică exact acele valori care nu știm ce importanță au mai avut pentru el înainte de îmbolnăvirea neașteptată. Doamne Iisuse, chiar dacă eu nu pot să înțeleg de ceul situației prin care trec, totuși aleg să-ți mulțumesc pentru ceea ce tocmai mi se întâmplă. Și știu că și prin această situație de viață tu îmi faci de fapt un mare bine. Amin.

cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 2.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!